نے کیا خوب کہا ہے کہ غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، غموں کی دھوپ میں بھی چھاؤں بن جاتی ہے ہنسی، ہر درد کو پل بھر میں بھلا جاتی ہے ہنسی. تو جیون میں اگر کوئی بھی سمے آپ کو ملتا ہے تو ایک خاص سمے نکالیے اپنے لیے، اور اپنے پریوار کے بیچ، اپنوں کے بیچ بیٹھ کر جور سے ٹھہاکے لگا لیجیے. ٹھہاکے لگانے کا من نہیں ہے تو کم سے کم مسکرا ہی لیجیے. کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہنسی مذاق میں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے لیے غلط کہہ دیا. یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان باتوں کو بھول کر ہم سکارتمک روپ سے لے کر اپنی آتم وشواس کے ساتھ جیون کے پرتی ہلکا پھلکا نظریہ اگر رکھیں تو مسکرانا بہت آسان ہوگا. تو مسکرانے کی عادت ڈال لیجئے، اور کچھ اس بات کی طرح کی مسکرانے کی عادت ڈال لو دوستوں، یہ وہی دولت ہے جو مفت میں ملتی ہے. تو آئیے ہم سنکلپ لیتے ہیں کہ دن میں کم سے کم ایک بار مسکرائیں گے اور دو بار جور سے ٹھہاکے لگائیں گے، اور جی لیں گے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے، اور ساتھ میں آس پاس کے لوگوں کو بھی مسکرانے پر مجبور کر دیں گے. تو مسکرائیے، کیونکہ مسکرانے کے پیسے نہیں لگتے.

یادیں ہماری زندگی کا آئینہ ہوتی ہیں، اس میں نظر آتے ہیں بیتے سمے، یادوں کا ایک سرا پکڑتے ہیں کہ بس چل چتر کی طرح زمانے بھر کی باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں۔ کئی بار یادوں کا دامن تھام ہم گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، خود سے گفتگو کرتے بھول جاتے ہیں خود کو۔ وقت کا کون سا سرا آج ہے یہی نہیں یاد رہتا، گزرا زمانہ ہے یا ہے حقیقت۔ کچھ یادیں ہمیں اتنی عزیز ہوتی ہیں کہ انہیں ہم ہر پل جینا چاہتے ہیں۔

سامعین، چاند اپنے ہر روپ میں بہت سندر ہے۔ چاند کی کلائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ جیون ایک نرنتر پرواہ ہے اور ہمیں ہر پل کو جینا سیکھنا چاہیے۔ میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ جیون تو چودھویں کا چاند ہونا چاہیے، ہاں، پورنتا کے نکٹ لیکن پورنتا سے کچھ کم۔ تھوڑی سی کسک، تھوڑی سی کمی، تھوڑا سا ادھورا پن سمیٹے۔ ایک بات کہوں، کبھی کبھی پیار پونم کی رات میں بھی اماوس سا پرتیت ہوتا ہے، ہے نا؟